0: سامعین اکرام، آج کی اس بزم ادب میں آداب قبول کیجیے اپنی میزبان شائستہ زاہد کا۔ آج آپ کی خدمت میں پیش ہے داستان قلمکار تلسم لمحی کے سلطان دھنپت رائے عرف نواب رائے عرف منشی پریم چند کی داستان۔ تو خواتین و حضرات، اپنی سماعتوں کو اس بزم ادب کی طرف متوجہ فرمائیں، کیونکہ آج ذکر ہوگا حقیقت کی کوکھ سے جنم لینے والے اس روحانی مجسم کا جس نے مفلسی اور تنگ دستی کے ماحول میں آنکھیں تو کھولیں لیکن اپنے آس پاس کے ماحول سے مایوس نہ ہوا۔ اس ماحول میں گزر بسر کرنے والوں کو امر کر دیا اس نے اپنی قلم کی سیاہی سے۔ سامعین، آج کی اس داستان میں نہ تو کسی سلیمانی چلمن سے کوئی پری نمودار ہوگی اور نہ ہی کسی جادوئی چراغ سے کوئی جن باہر آئے گا۔ آج ذکر ہوگا زمینی حقیقت پر اس مصنف کا جس کے افسانے ہیں تو حقیقی واقعات اور سچی معلومات پر مبنی، مگر ان میں رسم و رواج، عیاری وغیرہ وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ تو چلیے، داستان گوئی کی مقدس روایت کے مطابق آج ہم محفل ادب کے اوراق میں بندھی پہلی اور پیچیدہ گرہ کو کھولنے جا رہے ہیں، جس میں غربت اور مفلسی کی مٹی سے قلم کا ایک ایسا درویش صفت مصنف پیدا ہوا جس نے مافوق الفطرت داستانوں کے دعووں اور خیالی شہزادوں کے بتوں کو توڑ ڈالا اور ادب کے مقدس تاج کو دیقانوں اور زمانے کے ٹھکرائے ہوئے مفلس طبقے کے سر پر لا سجایا۔ تصور کیجئے اتر پردیش کے بنارس کے گمنام سے گاؤں لمحی کے بے حد سادگی سے زندگی گزارنے والے ایک معمولی کسان منشی عجائب لال کے بارے میں، جن کے گھر 31 جولائی سن 1880 کی اس دھندلی صبح ایک معصوم کی کلکاریاں گونجیں اور تقدیر نے اس غریب کا نام بھی دیا تو دھنپت رائے۔ سامعین، مفلسی سے گھبرا کے کبھی مرزا غالب نے بھی یہ شعر کہا تھا،
1: قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔
0: غم کے پہاڑ ٹوٹے تو محض 8 سال کی عمر میں ماں آنندی دیوی گزر گئیں اور والد نے دوسری شادی کر لی۔ معصوم بچپن اور سوتیلی ماں کی زیادتیاں، اف، جب دیقانوں سے گزارا نہ ہوا تو والد نے محض 20 روپے پگار پر ڈاکخانے میں منشی کی نوکری کر لی۔ تنہائی اور تنگ دستی کے اس دور میں دھنپت رائے اکثر بنارس کی ایک دکان پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جہاں پر اردو کی کتابوں کا امبار لگا رہتا تھا۔ یہیں پر دھنپت رائے نے سینکڑوں کتابیں بیٹھ کر پڑھ ڈالی اور اس عمل نے ان کے اندر کے مصنف کو دستک دے ڈالی۔ ساتھ ہی ایک مدرسے کی مولوی سے اردو اور فارسی بھی سیکھ لی۔ غور و فکر سے سنیے میرے معزز سامعین، کیونکہ اب کھلنے جا رہی ہے دوسری گرہ۔ کہتے ہیں 1898 سے 1905 کا دور تھا، دھنپت رائے کے لیے یہ بے حد نازک اور جدوجہد سے بھرا رہا۔ جیب خالی تھی، بھوک اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر ایک دن دھنپت رائے بنارس کے ایک کتب فروش کے پاس محض 5 روپے کی خاطر اپنی وہ کتابیں بیچنے گئے جن سے انہیں بے حد لگاؤ تھا۔ یہیں پر ان کی ملاقات ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ہوئی اور 18 روپے ماہ پر انہیں سرکاری نوکری بطور ٹیچر مل گئی۔ سامعین، 1906 میں شیورانی دیوی نام کی ایک بال ودھوا سے بے حد سادگی سے انہوں نے شادی کی اور ایسے مشکل حالات میں بھی دہیج لینے سے صاف انکار کر دیا۔ تو یہ تھا اعلیٰ کردار دھنپت رائے کا۔ سامعین، وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ دھنپت رائے اور پریم چند کے کردار بھی الگ الگ شکلیں اختیار کرنے لگے۔ یہ 1916 سے 1920 کے درمیان کی بات ہے۔ پریم چند کا تبادلہ گورکھپور کے نارمل اسکول میں ہوا تو وہ اکثر سرکاری کوارٹر کے باہر آس پاس کے بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتے۔

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ نے کل عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 منظور کیا۔ راجیہ سبھا نے کل اس بل کو منظوری دے دی۔ لوک سبھا اسے پہلے ہی 29 جولائی کو پاس کر چکی ہے۔ بل کی منظوری کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والے گروہوں کو بخشا نہیں جائے گا۔
1: ہم سنسد میں بل لے کر کے گئے تھے اور جیسا میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، دو دن سنسد کے دونوں سدنوں نے، ادھکتم مانیہ سانسدوں نے وستار پوروک اس سے چرچا کی ہے اور دونوں سدنوں نے اس کٹھور قانونوں والے، پراودھانوں والے اس بل کو پاس کر دیا ہے۔ اب وشوست پریکشا پدھتی کی دشا میں جانے میں ایک مہتوپورن کام پورن ہوا ہے، کام آگے بھی چلتا رہے گا۔ ہم ایسی پرستھتی کو لمبے سمے تک نہیں چلنے دیں گے۔ اس وشواس کے ساتھ ساتھیوں، آئیے ہم سب مل کر کے وکست بھارت کے سوپن کو پورن کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلے۔
0: عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 کئی سخت دفعات پر مشتمل ہے۔ بل میں کئی سخت دفعات شامل ہے۔ جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید، 10 کروڑ روپے تک جرمانہ اور جائیداد ضبط کرنے کی سزا ہے۔ 2 اگست کو وزیراعظم نریندر مودی نشہ مکت یووا برائے وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے تحت ملک بھر کے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں سے بات چیت کریں گے۔ یہ نوجوان ملک بھر میں تقریباً 10,000 مقامات سے عملی طور پر جڑیں گے۔ اس پروگرام کے سلسلے میں کل لکھنؤ کے جن بھون میں گورنر اور ریاستی یونیورسٹیوں کی چانسلر آنندی بین پٹیل کی صدارت میں ریاست

رفیع صاحب ایک نام نہیں بلکہ ایک احساس ہیں، ایک آواز نہیں، بھارتی سنگیت کی امر وراثت ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ سروں کی کوئی سیما نہیں ہوتی، بھاوناؤں کی کوئی بھاشا نہیں ہوتی، اور سچی کلا کبھی مرتی نہیں۔ ان کی پنیہ تیتھی پر ہم انہیں شردھا سے یاد کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہیں گے، رفیع صاحب آپ ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن آپ کی آواز آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب بھی پریم میں کوئی مسکرائے گا، جب بھی کوئی جدائی میں آنسو بہائے گا، جب بھی کوئی دوستی کا گیت گائے گا، اور جب بھی کوئی دیش کے لیے اپنا سر گرو سے اٹھائے گا، تب آپ کی آواز ہمیں سنائی پڑے گی۔ شروتاؤں، کاریکرم کا سماپن کرتے ہیں ایک ایسے گیت کے ساتھ جو محمد رفیع کی امرتا کا احساس کراتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔

اقتصادی حالت بھی بہتر ہوگی۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ کھیلو انڈیا اسکیم کی وسعت اور کھیلوں کے قومی فیڈریشنز کے لیے تعاون میں اضافے سے ملک بھر کے نوجوان کھلاڑیوں کو بہتر تربیت، جدید سہولیات اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے زیادہ مواقع میسر آئیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ روزگار اور آجیوی کا مشن کے لیے وکسد بھارت گارنٹی گرامین وی بی جی رام جی اسکیم کے تحت آج کی تاریخ تک کسی ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کوئی رقم واجب الادا نہیں ہے۔ دیہی ترقیات کے محکمے کے وزیر مملکت کملیش پاسوان نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وکسد بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کو پورے ملک کے دیہی علاقوں میں اس ماہ کی پہلی تاریخ سے لاگو کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے اس اسکیم کو نوٹیفائی کیا اور اس پر عمل آوری شروع ہو گئی۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ مالی برس 2026-27 کے دوران اس اسکیم کے لیے بجٹ میں 95,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی معاملات پر اپوزیشن کے شور و غل کے بعد دن بھر کے لیے